I to je bilo sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Muzika.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Sa nama u studiju je gospodin Goran Radenković, profesor Beogradske bogoslovije Svetoga Save. Naša tema, Sveti Nikodim Milaš, episkop dalmatinski i veliki učitelj Crkve Hristove, 1845. Šibenik, 1915. Dubrovnik. Evo, videli smo u prošlom segmentu kako se profesor Nikodim Milaš proveo u Beogradu godinu dana kad je pokušao da reformiše Beogradsku bogosloviju, kako su ga liberali napali, da je došao u Srbiju da upustimo u strugarske i rimske propagande, da pounijati Srbiju.
1: Ja mislim da su to bili neki parcijalni prolazni interesi liberalne stranke, ali s druge strane koji zna...

Hercegovini su 19 sati zatvorena biračka mesta za glasanje na opštim izborima. Birala se vlast na skoro svim nivoima. Glasanje je organizovano i u ambasadi BiH u Beogradu. Prvi preliminarni rezultati očekuju se oko 20 sati. Rusija nastavlja s intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Sjedinjene Države su postale frustrirane jer se suočavaju sa otporom iranske nacije, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usredren posle višemjesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. U Ormuskom Moreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-1 u setovima. Novak će sutra u polufinalu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 sati. Najbolji tenisar svih vremena i dalje neporažen u Pekingu. Fudbaleri Srbije igraće protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Utakmica u Eindhovenu počinje u 20 sati i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i na drugom programu RTS-a. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu sutra 25 stepeni. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

0: Rakićev subjekt jedini izlaz vidi u ljubavi, onoj čulnoj, koja ga približava nirvani, blaženom stanju. Jedino se uz neizbežni paradoks kroz puteno zadovoljstvo može otkloniti žeđ za životom, a time se i zaštititi od slutnje neizbežne smrti i raspadanja. Osjećam da nešto u mom srcu trune lagano i stalno. Ko će mi pomoći? Nestane ga časom kao cvetne krune što se naglo raspu u jesenje noći. Osjećam da nešto trune, ali ni jada, ni ti bola ima. Slična tankoj struni zatreperi samo duša moja mlada i osjećam da se u njoj nešto struni. Bezglasno i tiho.
1: Tako svakog dana deo mog života kopni kao gruda. Odvoji se, krene put dalekih strana. Ne znano ni zašto, ni kako, ni kuda.
0: Sve jedan po jedan,
1: lagano se skriše. Sad ih ima dosta pod pokrovom sivim. I meni se čini, što godina više ima, da u stvari sve to manje živi.

0: U običnoj pesmi, recimo, koja je sva u kontemplaciji nad prošlom, završenom ljubavi, nema povišene emocije. Ona je potpuno bez prisustva emocija. Stanje i osjećanja direktno su jednostavno iskazana, čime depoetizacija, depatetizacija i refleksivnost postaju bezmalo neodvojiva odlika njegovih ljubavnih pesama.
1: Ima u Rakićevim pesmama njegovih zrelih godina jasnih naznaka onog što počinje da otkriva o životu i ljubavi u tom životu. Da čovek po snazi nije jednak svoj prirodi i svem životu. Da smisao koji unosimo u prirodu i u sam život i svet nije naša gordost koja se javlja u mladosti. Da čulna ljubav i naše ovladavanje životom kroz čulni svet jeste samo gordost, ali ne i moć. Otkrivamo svi, ili ne otkrivamo, da unutar čulnog sveta nema moći koja ništi moć smrti, jer je naravno moć smrti ogromna i neosvojiva. Rakić osjeća da mu je u borbi protiv prolaznosti života potrebno nešto trajnije i jače.
0: U svežoj tišini prirode i noći osjećamo jasno sa tugom i stravom da u našoj duši nema više moći, da ustrepti silno pred lepotom pravom, da dolaze draga sve bliže i bliže nečekani dani nemoći i bede, sve se čežnje gase i sve strasti blede i ko neman starost prevremena stiže. Ta draga starost prevremena stiže s povorkom crnom neduga i mana. Ne osjećamo ni slasti, ni griže, ni sveži polet iz mladićskih dana. Sve nam je staro.
1: Sve nam je staro. Sve poznata tema. Nestala ljubav spram novih otkrića. U duši našoj više mesta nema za nov utisak od stvari i bića. I tako redom, tako svakog časa mi mladi starci najnovijeg doba padamo. Rano iznurena rasa. I umrećemo sasvim. Još pre groba.
0: Trodelni ciklus starost, setna pesma i sonet na posebno sugestivan način u sebi spaja osjećanje ljubavi sa mišlju o starosti i prolaznosti života. I na primjeru ovih stihova može se pratiti kako se postupno razvija refleksivnost pesničkog ja. Stihovi se dalje razvijaju u tonu melanholije pa i depresije, jer su za Rakićevog subjekta godine koje su stigle znak gašenja svake energije i svakog jelana, podrazumevajući zamiranje bića i pre samog i stvarnog kraja. Ja znam da meni Gospod neće dati starost duboku, niti će pored mene svečano proći i ljudi, i žene zlatne mi svatbe staloženi svati. Život će proći ko trenutne pene, maćija nekada, nekada mati. Na prečac će u napunu da svene i šta je starost, nikad neću znati. A ja bih hteo da u stare dane
1: ponovim čednost mladićsku i rane negdašnje čežnje pri mesecu bledu. Da milujem ko nekad uz iste pokrete čedne i nagone čiste
0: staračkom
1: rukom kosu tvoju sedu.
0: Kosu tvoju sedu.
1: Rakić predosjeća da neće dočekati starost. I dok govori o svom žalu zbog toga, svesni smo da je to velika raskrsnica. Pomalja se važnost i smisao života kao puta na kojem svaki deo nema manju ili veću vrednost u odnosu na neki drugi deo ili na put kao celinu. Sadašnjost prestaje da ima veće dimenzije od budućnosti i prošlosti. A to se isto dešava i sa doživljajem mladosti.